0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.